perfume izolo, zavele zamkati izolo. Ay, bengiphume na izolo, engitshela ngeyindaba zayizolo. Ay, engaphefuni izolo, zavele zamkati.